0: Merci Jésus, Nandi mina komola bola muna yo.
1: Oh kolo. Bana na batu bako kima. Kino sena mapapu na yo. Hey Yahweh.

chapitre 8, verset 5. Azo la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makambo mibale. Okenda ke eglise, esko bongo wana kanda lokuto tiki na note. Mando sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lokutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.